0: di ou, m pa ganyen nan ke sa pou mwen.
1: Ki sa, sot la?
0: Ma chèl, mwen fini avèk monsye. Son bagay m ap tann tombe la pou m jis vire dè mali.
1: Eh bien ma chèl, ou kon tout sa pou fè. Ou pa vin pèdi tan nan relasyon, pa vre?
0: Relasyon sa pa bon pou mwen, li pa pou tan yen pou mwen.
1: Eh bien petite, ou pa egare, se jis pran tout sa ka pou mwen epi ma chèl pou sou yi.
0: Pa katan pou m kite, monsye. M jis pa katan.